ereng ke le dumedišeng ka moka moka ba go eranyana baka ebile ke le amogela gotlhe moo le le go gona lenaneo ke la rena la mmamoratwa la tsogang lona le tliša go wena ka boikgantšho ke SABC Education ga mmogo le thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa le kgono le ke le tshwaretše kanegelo ye bosebose yona e re lesego la phiri ke a bona lefela pelo eupša dulang fa se re ipsineng ka kanegelo ye morago ga seng